او ویسته واسن فلاحر تا دن پروگرام سا که من کنو ما کم در بحرا یه نلوسی ستیورد نیشت ساها لرکل هاد او ویسته نیست پیچه او پروگرام تا نا ایلوم بسلی مالیک